Langit biru tiada batas, air jernih yang membasuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas tanpa balas. Tanpa balas.

0: நீங்க இங்கே திணைக்க போல பிள்ளை இருக்கீ காதிவோ நின் காதிவோ போலன்னு சேஹா தம்பியான் சுப்ரியாதி.
1: Alhamdulillah. Artinya sehat ni sakoni. Mana bi bede sehat-sehat boleh mi. Asla anu na sakoni rona.
0: Enten nyaman bo kan ki bisa napa jae bon bisa rasa acen men sedek nya ma. Berarti sehat nya. Ki sambil miar saki ting-genting atau budaya madura ni kemarin apa lagi. Lanjut ke ni ko ni bo enggak Supriyadi.
1: Ki salamat dek ke pancenengan salaman salam alam bak kidugas samo ke barengan nek kesehatan
0: amin
1: tabang ki boleh ning acara si kami lagi
0: engki
1: ki salam bede Mas Jeki terus bede Pak Dewa Surayeng
0: bede gak diwe
1: Ken, Pak Kasing Kelen, Pak Hendra.
0: Pak Hendra, Pak Ketua.
1: Terus, thank you. Pada Pak Hosen, pada Pak Tosi, Cukun, kali yang Cukun. Adengka boleh sakoni ke bengkal pada Pak Asep, thank you.
0: Pak Asep, ki.
1: Tor satu juna.
0: Kalangkong.
1: Saya tanya ona Sapora. Dekka, pasirah. Mas Putra Setia, yang tahu sabung-gabungan lagi. Mana bi kita gabung engki mana bi panas pada gabung selamat mirsi aki sarang lan warga sak lagi
0: ki Kelangkong Supriyadi
1: ki ngereng assalamualaikum
0: waalaikumsalam Natar Kelangkong Supriyadi sidiri pereci ibing gengepon Supriyadi halo
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam
2: boleh kelak purbi saja
0: bo bermah
2: Ano, sinyal ya.
0: Oh, sinyal. Berarti makin nyaman je nyala. Tak melek.
2: Alhamdulillah. Makin buruk bisa tegak milo. Zakoni lagi ya.
0: Engki, tak ngapung kaya film bian. Matong sama lo.
2: Di kantong boda gini yang baru panan no. Angin santak pasti anyo ngarak dulu aja.
0: Engki.
2: Kira nampak sebentar kapur.
0: Mungkin makin ki bisa pun. Sepur lanjut ki.
2: Langsung salam mas pertama. Kunjungan ku Indian dan bertugas Lagi mana bi peleman tengah teh sama ke parin selamat sampai rumah dekat jompok ki.
0: Amin kalangkong. Kita
2: nama puan yang telah berada satu jen aja. Pen RRI tanpa terkecuali kita gabung yang tersujukan bunga-bunga sini ke jari.
0: Engki.
2: Kalangkong ya.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentar sekalangkong Jeki Asmara. Assalamualaikum ibing kengepon.
3: Ebingkengnya pon Jeki Asmara, bedanya Nyasakor Rahman.
0: Denya.
3: Alhamdulillah bisa masuk pon.
0: Alhamdulillah ya. Bisa, dumbian puh. Nah. Biasanya tak terdengar lagi yang namanya suara, tapi mungkin alhamdulillah.
3: Thank you. Berarti. Ya, paksa Mas Aris terus ya kajian kalau. Pembongsi
0: tak ada tondu, cakna kau lena. Tak kira tondu dan embian boleh nelayan. Sihat embian mungkin bugi.
3: Sehat.
0: Bu adang kelontang seraan sinil pun ini ya.
3: Beni.
0: Bu beni. Hah?
3: Awi am yang baca pencawa.
0: Bong, kita yang ku baca ini saya dah kena gawi. Awi am.
3: Anu baca saya ngaji ni
0: tak. Oh, engki.
3: Langsung ki Mas Aris ki, mari cepet ki.
0: Ki, lanjut langsung.
3: Ki, ngiring-ngiring di sawah. Buru baca Jeki Asmara ki.
0: Jeki Asmara.
3: Dan baca Pak Riki Anggara.
0: Riki Anggara.
3: Baca Pole Iin, baca Pole Evi.
0: Evi.
3: Terus baca Pak Basuni Sarung Dewi. Baca Pak Asep ki, Sarung Kileke.
0: Kileke.
3: Pak Dewa Sorayeng, Sang Irma, Pak Susana, Faruk Karisma juga nggih.
0: Faruk juga.
3: Pak Kadin kau dingin Mas Faruk.
0: Engki bu, launan bu.
3: Saya lain, Insya Allah laku malam. Bagi saya kongkasan Mas Faruk.
0: Pasir bu.
3: Orang kita Pak Hendra kita, seorang Mas Panji Ketawa.
0: Malam mau tetap sehat.
3: Semoga barengan sehat satu jepon ki.
0: Amin.
3: Thank you nanti saya panggil boleh lepuk malam.

Kami aja dari kantor boleh motor Saka Langkong nyon saporang kuda setejena. Kenapa tombol tangi tini bila diri kadinto kenting-kenting ijo kopa aja ya.